0: mig det här. Men
1: vad säger de?
0: Vänta, då reba som kunde du passa som en direkt älskull. Nej, igås marmorna, den marmorna. Nej, det är inte så att jag kan kippa på det. Jag tänker missa mig.